В убіглому тигодню в Раді міській Даугавпільс чоловкові спеціальні поволаної комісії отвожили пропозиції, яка вплинула в рамах оголошеного конкурсу на проєкт декорації центру міста Пляцу Вєнібес і уліці Рігас на зимове швєнта. В тим року в конкурсі взяв удіал тільки один учасник студіо Des Fetes Latvia з Юрмалі з проєктом під хаслем «Серце, яке топі люд». Варто зазначити, що та сама фірма виграла рівніш убіглорочний конкурс, в котором брало удіал ще 3 претендентів і займувалася декоруванням Даугавпільс на зимове швєнта під хаслом «Галактика мажень». Членкові комісії узнали представлений тегорочний проєкт за оригінальний і відповідаючи за даній тематиці ораз міській пшестшені. Ведлук їх оцени елементи композиційні сон пшемишляне, а сама концепція вигланда імпонуйонцо. Автожі проєкту запропонували елементи візуальне, стилізоване на вєже, лук і пшеща як з байки. В аранжації льодової оповєщі використано мотив льоду, а зимне освітлення буде скояження з льодовим замком, що оповіда визначеному тематові. В кінці комісія конкурсова прийняла пропозиції. Зараз належи підписати умови з автором проєкту. Припомнімо, що в тим року головним тематом Świąteczno-noworocznej dekoracji Placu Vienības i ulicy Rigas będzie słynna baśń Hansa Christiana Andersena Królowa Śniegu. Na dekoracje centrum miasta na zimowe święta w budżecie samorządu, podobnie jak w zeszłym roku, przewidziano ponad 70 tysięcy euro. Tegoroczne świąteczne dekoracje zainstalowane będą bardzo wcześnie, od 20 do 26 listopada. A tworzyć zimową, świąteczną atmosferę będą aż do 1 lutego 2027 roku.